Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Ja, det er mange gode sanger i sangboken, og en av dem er «Denne hvor stort min Gud, at jeg ditt barn får være, og leve i de frie nådepakt». Jeg kan den uten at, men dere skal spille den snart, så de slipper å si det. Jeg heter Alfhild Øregård, mor til 4, og sviger mor til 3, og 5, snart 6 barnebarn. Så det er jo mange barnesanger med en kunne nevnt, men denne sangen har betydd veldig mye for meg, for det første startet med stadfesting av hvor stor Gud er, at jeg, hans barn, får være. Og så denne her, du visste alt om meg før du meg kallet. Han visste om styrken min, han visste om svakheten min. Han visste hele livet hva som ville skje, og hva som ble mine valg, og hva som... jeg kan si opplevd utifra andre sine valg. Og det å kunne få kvile dette her, at du visste alt om meg før du meg kallet. Og så ga han med plass hos jeg. Så jeg synes det er en fantastisk sang, og den har lyst skal komme ut til deg som vil ta imot den i dag.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Jeg heter Trine Hankem Westbrook, og troen min, den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Det var Gro Hofseide som delte en sang med oss da, og du hører på Misjonstimen altså på Radio Sunnmøre denne fredag 25. september og I reprise søndag 27. september I del 2 av Misjonstimen våre da, og vi skal ta en pratby med Eli Remme, hun bor på Vigra og har gjort det lenge og en aktiv dame og med og leder, tror jeg, en kvinneforening som heter Radioaktive Damer, og de skal ha basar til inntekt for Radio Sunnmøre, og det heier vi jo på da. Før det så skal vi ned til Sotra. Der bor det et ektepar, de aktive I også til Tremorkirken. De heter Re, det heter navn, R-E-E. De har gitt ut en del fin sang og musikk, ektepar Re, og nå skal de få synge en sang som heter Det kommer en dag.